malis, da propitios pacem mendiebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper libelli, et ab omni perturbatione securi,

Domine Jesu Christe, qui dixit apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificor quod in alii dignitatis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.